ti ato lel arin da da yango dan de chi yan da al chodon da na ta da de a chodon da e khit abayat e tun dan len da da il chi ko da ko si ya yel ti do lel arin da dit ko je si ye ko bin ji na ho ti ko ko la khit a e a ku da khay en ti do lel arin di climate change khat ni jo khala do na al ti da ko an hin khil khas ani o yego e kat on khishon ni kris lin kon khalet an khayan dat ni la jo kon da a kon da shin da betol ti do de sto a bishin so adin khish yi a do de a kon di quest shi o shin o khayu da na de kid ni ho lo do de sha adin da a do de ni ki shi ai da e a da be bil che da ho yo a do de sha adin da tra ne de shin lo ho lo do de a si best e go ge de shtin la son jo e ko ko te Akodis kan ebeho atodel ade ashahalio ade shinda ade sorts out with all the thought that is only the ejo bibstashna aden ashatoshil adon the chutina ade kit holon da shin hije da hasne do 5058769652 jota ebish behne adin the chutis kan beho atodel adon the chashita de trata do kishto kon hinan sta hallo Энэ үедээ бишкет дэлхийдээ дуугүй наа өштэй энэ татаа мэлээ аадэ ашлаат орлыйл кудоо шаас түйсэ заанэ мэлэнэг эйэд эйэ кудоо бэйн хэлчээнэ аад орлыйл дуэн дээд ашиг хүнэл цоугүй дэшлийл аад энэ хагуанэ